washi. Ana ci da albasa mai sumak, ganyen salak, gurasa mai laushi da kuma ezme mai yaji. Bayan na matsa lemon tsami, na yayyafa masa kayan yaji. Sai na dauki cizo na farko. Da inda naji a bakina ya tunatar da ni cewa yankin Mesopotamia yana magana ba ta tarihi kawai ba, har ma ta hanyar abincinsa. Daga nan sai na wuce zuwa kebab din gauta. Ana jera loman nama a tsakanin gautan da aka yanka akan sanda, sannan a bar su su gasa a hankali. Kamshin kebab yana haduwa da man naman. Ana cin wannan kebab din da salak da isot tare da ganyayyaki da ruwan roman mai tsami. Kuma yana barin dandano mai dadi a cikin bakin ku. Idan aka zo ga kayan zaki, na tsaya a wani wuri mai muhimmanci, wato wurin sai da kadayif. Kadayif na gargajiya a Diyabakar ya bambanta da kowane abu da kuka taba dandanawa a ko ina. Cike da gida yana da dan tauri a waje, amma laushi daga ciki. Na tambaye su su kara min kaimak a gefe, wato wani nau'in madara. A ƙarshe sai na dandana wani abin sha da ya zama kamar alamar birnin. Wani nau'in abin sha da ake yi da tushen shukar miyan. Yana da dan daci, dan kasa-kasa, amma yana sanyaya zuciya. Wannan abin shan al'ada ce mai sanyaya zuciya ga mutanen Diyabakar, musamman a lokacin bazara. Abin tunawa ne daga lokacin da kake yaro, unguwanni da daren bazara. Yayin da